يا سلام، احنا معلمين قوي والله، جامدين. هنعلي على اي حد وبنعمل ايه؟ وبنعلم عليه. خلاص بقى والله. بصوا يا جماعة، موضوع النهاردة يا موضوع من وحي الخيال. انت هتختار تاخد فلوس دلوقتي ولا ترجع 18 سنة

0: مش حاسس اصلا حاجة على ايدك يا نبيل. ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: انت بتتكلم عنك؟ لا ده انت لحد ما خد بالك بقى من نفسك وفي دواء.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فهم
4: على كيفك.